0: 차준놀래
1: 가사 덴베랑 갔다 징밧바지가 되니 루트 뭔가 다 잡이 고즈둠 갔다 스교다노 당드니 두사 갔다 중나타 갔다 되니 발랑 두두 지직 보나 갔다 겔라노 파티왕 메드나 양 갔다 두소미 조탑 땅냠 뽕 갔다 컴포스 갔다 자체스 갔다 탑스 갔다 나숙 시오트노 폴로주 띠웅 갔다 라글렌 자테 징밧바 망페 갔다 자테노
0: 다 루디 토가 주나랑 갔다 할라 낭만 갔다 출루 젠데 나 투지야 코칼 땅세 치아 땅사 라파 춘축 존 Cuan royale, dah sama las lamun royale. Ngatanga ina kacul pekan ngatanga purut rulba thoban royale, kusu thoban royale. Tena solang ngatanga kela thoban royale, papita thoban royale. Papita lut kun ngatanga kher nale, zaman nisu saksik nisu royale lut potot royale. Tena papita tangs pale, papita stup sel demo cuchu rulba tangs tena ngatanga tena kuram je tangs pa kuram ba mene pen tango samu royale. Ngatanga purut rulba ko kacul pekan thob royale. Nyenyen ko gungula ma arul royale. Tena sama khet pa jak nisu saksik ngatanga lut thob royale. Tiung atang kuram nurses tenang atang tangsang chushes tenang pa sangme sang las lamote na dugle chonma wang jimpo na mman nga chan nang gyal cha sikyo dununule
1: kasa i ngata zothap kun kau ngata nyerang e tenang ngata dasa ngata lut kun ngata chonma rulwa indo dia tebe na kuram tangs te ngata jadrak paung lu ju ta ti sirka ngata gazuk sikyo tenang le
0: ta tyo izu nu ga yal ngata kilo chui kushik ta na ngata kuram dok dok nis tang se yal dok dok yong no pa le oto tang se yal tyo tangs pa sang tyo tangs tenang tenang ngata स्तूप से कुरान बोता रूम से ना टांस से को ते पुरुष हो टांस से ना चूज़ से पिक टांस से जाले चूज़ से पेशी टांस से ते वो ना ता जगलन चोक पा का पेन मार ना ते गैस गंग चारु गया ले जगमा चोंगा जी चुपा का पेन चुगन बोर्से ले ते का बोर्स ना गैस गंग मुग गया ले ते तो माला मचानु गया ले चिक चिक ना ता बाला है छाप क्योंचे ले चीन वो क्योंचे तेनल चार क्योंचे ले तेना शेस तेना कुरम शेस तेना यं तो अंग बोर ना तो जगमा स्टू अंग ता लुट दो गया ले ते संग मा अंग ता चुई लुट चोंग तो गया ले चुलुट पो मा लास लामो नो गया ले ते संग मा ता लामो नो ले ते अंग ता खेर जाना ले डाम जी छन मोजी खेर पा बेरेल चोसे खेर तेना तेना अंग ता स्तेना Then ngata pari tabin tabin jiktang ngata saskan chunang potang spasang le malas lamo chan ngoya le then ngata chang te ka phabu bang chama nok le skam se duk se duk chang yoma nok le demon ngam poko dan nok ya
1: ka sa te man pa den ngata dang de tus nang thun te ka ngata warmi compose use te buji gyu te ngata lut ja che sing ngata kap sang ngata du pong le jo te tok pika ngira ngi lag le ja che se kap se
0: to ang e chos to de le cha chos to mar te to duk ngata ma peches po kas po duk banu no ya le peches po lut po ngata ko da ji sum ji to la lut po dot du gale dot bangata peches po kas po cha te na char di tan se lo ma tan se te na ta yang cha ba cho be ji sam ma tan tan se te se tan se chu sal pa yale chu te na bar bar la chu ri tan bor te bad du ga zik sin duks pa mar na ta peches po kas po du gale butik ma po song ba na butik po ga na song ba peches po se ka po te o se ka du ta butik peches che ko tap sik chos jali wali chos ye ka pes te tuk chona ta la mon ches du gale o to te che o to te chu ang chu de ale nya buri sum chu jip chu ngari bo so phi de ale te na tena dasa agriculture sal te nol te one na nga ta buri sum chu jip chu ri bing du gale ten to ni chos pa yang cha chos buzik pa angos pa cha no zaduk pa cha cha ru pa na mang pek cha mu gale le blues duk le te pel te che o to skal du gale te te ang te che ᱛᱩᱱᱫᱩᱜᱞᱮ ᱠᱟᱥᱯᱚᱨ ᱜᱚᱛᱮ ᱛᱮᱢᱮᱱ ᱫᱟᱢᱩᱱᱫᱩᱜᱞᱮ
1: ᱟᱥᱟᱞᱮ ᱞᱩᱛ ᱱᱟᱛᱟᱱ ᱡᱟᱪᱪᱮ ᱥᱮ ᱫᱩᱥᱯᱚ ᱠᱟᱣ ᱱᱟᱛᱟᱱ ᱜᱮᱞᱟᱱ ᱚᱞᱮᱛᱟ ᱧᱮᱨᱟᱝ ᱛᱷᱚᱥᱠᱚᱢ ᱱᱟᱝ ᱡᱮᱱᱟ ᱡᱮᱱᱟ
0: ᱞᱩᱛ ᱯᱚ ᱠᱚ ᱱᱟᱛᱟ ᱠᱚ ᱪᱟᱝ ᱱᱟᱛᱟ ᱠᱞᱤᱯ ᱪᱟᱪᱚ ᱥᱟᱱ ᱜᱩᱱ ᱵᱟᱛᱟᱭ ᱥᱤᱱ ᱱᱟᱛᱟ ᱧᱩᱱ ᱨᱩᱯ ᱛᱚ ᱱᱚᱭᱟᱞᱮ ᱢᱮᱱᱟ ᱱᱟᱢ ᱪᱚ ᱥᱛᱟᱱ ᱠᱚ ᱢᱤᱫᱩᱯ ᱪᱮᱥ ᱢᱮᱛᱮ ᱨᱮᱭᱟᱞᱮ ᱪᱤᱱᱟ ᱫᱟ ᱡᱤᱵᱟᱨ ᱥᱚᱥ ᱯᱟᱯᱤ ᱱᱚ ᱥᱛᱟᱱ ᱥᱮᱱᱚ ᱯᱟᱞᱮ ᱯᱤᱱ ᱱᱟ ᱵᱚᱨ ᱯᱟᱞ ᱫᱟ ᱡᱤᱵᱟᱨ ᱥᱚᱥ ᱯᱟᱭᱟᱝ ᱚᱥ ᱯᱟᱯᱤᱱ ᱭᱟᱝ ᱚᱥ ᱯᱟᱥᱚᱝ ᱭᱟᱝ ᱚᱥ ᱯᱟᱭᱚᱱ ᱫᱩᱥ ᱯᱟ ᱫᱟ ᱡᱤᱵᱟᱨ ᱥᱚᱥ ᱯᱟ ᱞᱩᱛ ᱯᱚ ᱫᱚᱫ ᱫᱩᱜᱭᱟᱞᱮ ᱞᱚᱪᱤᱠᱮ ᱠᱚ ᱞᱟ ᱛᱷᱟᱝᱯᱚᱠ ᱱᱤᱥ ᱛᱟᱢᱟᱞ ᱫᱮᱢᱚ ᱵᱤᱝ ᱛᱮᱱ ᱡᱩᱜᱟ ᱛᱮᱱ ᱵᱩᱡᱤ ᱱᱟᱯᱪᱩ ᱴᱩᱠ ᱪᱩ ᱥᱚᱜ ᱨᱤᱠ ᱵᱤᱝ ᱥᱚᱢᱵᱟ ᱛᱮᱱ ᱱᱟ ᱵᱚᱥ ᱪᱟᱨᱩ ᱜᱮᱭᱟᱞᱮ ᱛᱮᱱ ᱱᱟ
1: ᱠᱟᱥᱟ ᱤᱱᱟᱡᱩ ᱜᱟᱛᱟᱝ ᱞᱟᱫᱟᱠᱥ ᱯᱚ ᱡᱤᱠᱥ ᱱᱟ ᱱᱟᱱᱛᱩᱥ ᱱᱟ ᱛᱮᱱ ᱜᱟᱛᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝᱛᱷᱩᱱᱤ ᱜᱟᱛᱟᱝ ᱞᱩᱛ ᱯᱚ ᱜᱟᱛᱟᱝ ᱠᱚᱞᱪᱩ ᱡᱟᱛ ᱱᱚ ᱯᱚᱱ ᱞᱮᱡᱩ ᱤᱱᱮᱭᱟᱝ ᱛᱩᱥ ᱥᱤᱜᱟ ᱭᱟᱝ ᱜᱟᱛᱟ ᱯᱷᱤᱞᱚᱜ ᱱᱮ ᱞᱮᱯᱠᱟᱱᱤ ᱞᱩᱛ ᱯᱚᱱ ᱠᱚᱞ ᱛᱮᱱᱚ ᱛᱟ ᱫᱟᱝ ᱫᱨᱤ ᱛᱩᱥᱟ ᱭᱟᱝ ᱜᱟᱛᱟ ᱱᱟᱱᱛᱩᱥ ᱮ ᱪᱚᱜᱟ ᱜᱟᱛᱟ ᱥᱠᱩᱪᱮᱥ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱱᱮ ᱚᱨᱜᱟᱱᱤᱠ ᱪᱚᱜᱟ ᱥᱠᱩᱪᱮᱥ ᱜᱟᱛᱟ ᱡᱤᱝᱵᱟᱛ ᱯᱟ ᱥᱟᱝᱢᱮ ᱜᱟᱛᱟ ᱪᱩᱱᱫᱩᱥ ᱡᱟᱫᱤᱱ ᱭᱚᱛᱮ ᱱᱚ ᱤᱱᱟᱝ ᱡᱤᱝᱵᱟᱛ ᱯᱟ ᱠᱷᱟᱪᱤ ᱠᱟᱣ ᱜᱟᱛᱟ ᱭᱚᱝᱜᱚ ᱯᱮ ᱛᱟᱥᱛᱮ ᱯᱷᱤᱞᱚᱜ ᱮ ᱞᱩᱛ ᱜᱟᱛᱟ ᱧᱩᱡᱤᱜ ᱢᱟᱠᱚᱞ ᱱᱟ ᱜᱮᱞᱟ ᱡᱤᱝ ᱜᱟᱛᱟ ᱢᱤᱱ ᱛᱷᱩᱵᱟ ᱢᱤᱫᱩ ᱭᱟᱝ ᱜᱟᱛᱟ ᱪᱷᱮᱱᱢᱩ ᱪᱷᱟᱨᱟ ᱢᱤᱫᱩ ᱡᱩᱠᱟᱱ ᱭᱟᱝ ᱜᱟᱛᱟ ᱭᱚᱝ ᱫᱩᱠ ᱵᱚᱝ ᱞᱚᱡᱩ ᱛᱮ ᱛᱤᱵᱤ ᱛᱚᱠ ᱯᱮ ᱠᱟᱱ ᱧᱮᱨᱟᱝ ᱮ ᱠᱟᱡᱩᱠ ᱥᱤᱠ ᱡᱩᱱ ᱱᱮ
0: ᱛᱟ ᱛᱚᱭᱩᱡᱩᱠ ᱥᱤᱱ ᱪᱩᱫᱩ ᱜᱟᱱ ᱱᱚᱱᱚᱞ ᱫᱟ ᱜᱟᱞᱟ ᱜᱟᱛᱟ ᱢᱟᱝᱯᱚ ᱠᱚᱞᱤᱱ ᱱᱟ ᱭᱚᱝ ᱥᱛᱟᱱᱥ ᱯᱟᱥᱟᱱ ᱛᱟᱭᱠ ᱥᱤᱠ ᱞᱚᱪᱤᱠ ᱱᱤᱥᱤᱠ ᱪᱩᱠ ᱵᱟ ᱛᱟᱭᱠ ᱥᱤᱠ ᱠᱟᱠᱥᱟᱠ ᱥᱚᱱᱛᱟᱱ ᱪᱮᱫ ᱫᱩᱜ ᱭᱟᱞᱮ ᱛᱟᱝᱟᱡ ᱯᱷᱟᱝᱩᱱ ᱞᱟᱞᱚ ᱱᱤᱥ ᱥᱚᱠᱥᱩᱢ ᱡᱤ ᱥᱱᱟ ᱪᱚᱥᱤᱭᱟ ᱥᱚᱱᱛᱟᱱ ᱚᱜᱞᱮ ᱛᱟᱛᱮ ᱡᱤᱝᱩᱱ ᱢᱟᱞᱢᱟᱞ ᱢᱟᱞᱢᱟᱞ ᱛᱚ ᱥᱚᱱᱛᱮ ᱨᱮᱝᱜᱚ ᱢᱟᱨ ᱡᱚᱡᱚᱱ ᱥᱚᱱᱚ ᱪᱮᱜᱟᱣ ᱵᱩᱛᱷᱚᱱ ᱛᱚ ᱜᱚᱢᱟ ᱞᱚᱪᱤᱠ ᱱᱤᱥ ᱛᱟᱢᱟ ᱥᱠᱟᱞ ᱥᱚᱝᱠᱭᱟᱜ ᱞᱮ ᱢᱟ ᱥᱟᱝᱢᱟ ᱠᱟᱠᱥ ᱵᱚ ᱥᱚᱝᱠᱭᱟᱜ ᱞᱮ ᱡᱤᱝᱩᱱ ᱛᱩᱝᱥᱮ ᱥᱚᱝᱠᱭᱟᱜ ᱞᱮ ᱯᱩᱜᱢᱮᱥ ᱠᱟᱝᱟ ᱞᱚᱱ ᱥᱠᱭᱟᱜ ᱞᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱡᱚᱜᱞᱟ ᱥᱛᱚᱱᱛᱚ ᱠᱩᱱ ᱡᱟᱞᱟ ᱢᱟᱝ ᱥᱠᱭᱟᱜ ᱞᱮ ᱪᱮᱫ ᱱᱚ ᱠᱚᱝᱟ ᱱᱤᱭᱟ ᱞᱩᱛ ᱯᱚ ᱛᱟᱱ ᱥᱟᱱᱥ ᱯᱟᱥᱟᱝ ᱛᱮ ᱡᱟᱥᱮ ᱡᱤᱝ ᱤᱪᱩᱛ ᱯᱚ ᱢᱮᱛᱠᱟᱱ ᱥᱚᱱᱛᱟᱱ ᱡᱩᱵᱟ ᱫᱟᱠᱥᱟ ᱛᱮ ᱜᱟᱛᱟ ᱯᱷᱩᱨᱩᱨᱤ ᱛᱮ ᱪᱷᱩ ᱥᱟᱝᱢᱟ ᱪᱚᱠᱟᱱ ᱵᱮ ᱥᱟᱭᱱᱟ ᱟᱪᱟᱢ ᱥᱤᱠ ᱵᱩᱪᱤᱜ ᱛᱮ ᱥᱟᱝᱢᱟᱞᱟ